0: білоруський трек.
1: Вузли запутані дні, зріді нігти аді, скільки в башці ерунди, що хочеться вийти.

0: Новинки ефіра на центрі.
1: Білоруський трек.
0: Денис Мисько і Нелі TGM. Your Love is a Crime.

ефіра на центрі. Алак Фейслес, Сем Харпер і Алекс Крістенсен. Клаб Бізарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.